0: آج کی ہماری اس نشست میں مصرائے طرح کا شعر ہے اردو کے مشہور طنز و مزاح کے استاد شاعر اکبر الہ آبادی کا۔ انہوں نے کیا خوب فرمایا تھا کہ نامہ نہ یار کا پیغام بھیجیے، اس فصل میں جو بھیجیے بس آم بھیجیے۔ تو اس شعر پر اپنی شاعری پیش کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمانان ہماری دعوت نامے پر شرکت فرما رہے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے درمیان ہیں محترمہ تاجور سلطانہ، جناب احمد الہ آبادی اور جناب جلال پھول پوری۔ آپ سبھی مہمانان کا ہمارے اسٹوڈیو میں صمیم و قلب سے خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے میں اس محفل کی اکلوتی خاتون شاعرہ محترمہ تاجور سلطانہ سے پرخلوص گزارش کروں گی کہ وہ اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کریں۔
1: معزز سامعین، آداب۔ غزل کا مطلع حاضر کر رہی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔
2: اشارہ

خوشی کا جاؤں گے دیے شکریہ کاجو نہ مجھے کشمش بادام بھیجیے. آخری شعر ملاحظہ کیجیے گا, مجھ کو یقین ہے در سے وہ واپس نہ کریں گے, مجھ کو یقین ہے در سے وہ واپس نہ کریں گے.

0: گر ہو سکے تو صبح. مختار زید
1: جی
0: ہم کو جو یاد کیجئے آ جائیں سر کے بل,
1: ہم کو جو یاد کیجیے
0: ہم کو جو یاد کیجیے آ

0: سے کبھی پیغام بھیجیے احمد کے نام سے کبھی۔
1: یہ تھے جناب احمد الہ آبادی۔ اور اب اس محفل کی آخری شمع جو ہمارے درمیان ہیں جناب جلال پھول پوری، ان سے میں پرخلوص گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔
2: مطلع حاضر کر رہا ہوں، پیش خدمت ہے۔

موقع پر تبادلہ خیال کیا. 19 سال اور 23 سال تک کی عمر کی ایشیائی مکے بازی چیمپئن شپس میں آج جکارتا میں 3 بھارتی خواتین مکے بازوں نے سونے کے تمغے جیتے ہیں, وہیں دیگر 10 نے چاندی کے تمغے جیتے. 19 سال تک کی عمر کے زمرے میں چندریکا پجاری نے 51 کلوگرام زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا, وہیں پراچی نے 57 کلوگرام زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے. فیفا عالمی کپ فٹ بال کے دوسرے سیمی فائنل مقابلے میں آج رات امریکہ کے ایٹلانٹا میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے ہوگا. اس سے پہلے کل رات ٹیکسس میں مقابلے کے پہلے سیمی فائنل میں اسپین نے فرانس کو 0-2 سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی تھی. برطانیہ کی حکومت نے آج 16 اور 17 سال کے 9 عمر جوانوں کے لیے آدھی رات کے بعد سوشل میڈیا استعمال کرنے پر پابندی عائد کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے. آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. حکومت نے ملک میں سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کو مستحکم کرنے کی خاطر 1,27,000 کروڑ روپے